0: is back. More new disco and disco house is coming your way. Let's go.
1: Du klar? Det bare å skru opp lyden. Dette her nemlig Poplife, og denne timen fullpakket av fresh new disco og disco house. Vi snakker grooves fra øverste hylle, inkludert track source nummer 1 akkurat nå. La oss komme i gang.
2: Bring the party to you.
1: I dag så skal du få Chicane med en touch av Paul Young. Du skal få Risk Assessment, Nelly Furtado remixa, Shabby, King, Adiva, DJ Fudge med Kiko Navarro, Miley Cyrus också remixa, Paul Parson som har leka med Aretha Franklin.
0: Where the music never stops. Never stops.
2: Never stops. This is Pop Life.
1: Vi sparkar igång med Track Source sin nummer 1 akkurat nu. Här är Blonde Boys Orphanage med John Morales. Och låten det är Break My Heart, en John Morales Eminem Groove Mix. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång.
3: The weekend begins again. Right here. Right now.
2: Let's go.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Matti Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Matti Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

för er denna afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Hej, tror du sånt här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: God sommar från Radio Stream.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Då säger jag välkommen till program 42. Och det är Albertine som ska få öppna detta program här. Och i Albertines, det var en Edvin Rund på bass och vokal, Inge Mattias Tvinnerheim rytmigitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk och Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Och Albertines vill spela melodien Long December Night.

Så ska vi höra lite på storbandet Big Boss Band. Och där har över 20 medlemmar, men grunden till att jag tänker med det är att Nils Arekosta Lyse är med där och spelar saxofon. Och där vi spelar melodien här, Let Me Talk.

Han har en solo från Galag. Där kommer en uppfordring till oss. Sätt dig i armkroken min. Och medlemmarna där, det är Rasmus Kåre på vokal, bass, piano, trackspel. Sivert Bø, vokal, gitarr, mandolin och bouzouki. Hallstein i Batja, vokal, keyboard. Elling på Bønas lagverk och hästesimulator. Jugdes i Jöla, flatfela, haring, fel, knis och fnis. Så sätt dig i armkroken min.

Nu ska vi ha en majstarmasurka efter Anders Red. Och det är Hondalstausne som ska stå för. Medlemmen i Hondalstausne, det är hon Synneve Hjelba Kole, Gunn Sølvi Gausmel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn och Torun Raftevold Rue.

Då kommer Keats in här. Och medlemmarna där, det är Keats under på vokal. Otto Raudi gitarrvokal. Axlund Åsbö keyboard. Axlund han gav sig i 2015 och där fick med sig han Nils Petter Lillestøl. Men här vill jag spela melodien One Love at the Time.

I 1985-86 var en grupp in i här som kallade sig NAME. Medlemmarna där, det var P-Roga Sunde gitarrvokal, Arne Widlock slagverkvokal, Bjarte Haugen bossvokal, Henning Sørensen gitarrvokal och Anders Ole Sørensen gitarrvokal. Och där vi framför melodien Dead Flowers.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad heter det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog en deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolla så. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så jag är ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag vet kvart blitt en gretten gammal gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde, i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostryen. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer, godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Nej, helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp, och det är väldigt sjelden. Jag
0: har du övd på det?
1: Jag har övd sinnemestring. Ja.
0: Ja.
1: Men jag brukar säga att jag känner att jag är tålmodig själv, men när det gäller EDB så är noll tolerans för toppliga lösningar.
0: Ja. Men det skulle inte vara nödvändigt med toppliga lösningar.
1: Nej, det skulle ju inte det.
0: Det är inte vits att laga något som har toppliga lösningar.
1: Nej, och så ändra på ting ja, och göra ting vanskligare.
0: Ja, helt
1: tull och töjs.
0: Okej, okay. Ja. Jefferson Starship.
1: Yes, take your time.

0: Det här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalig på scenen. Någon likar att prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasa.
0: Jo, ska inte chimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levererat på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sån med alla utkända artister så måste ju det måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sån att men vilken genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Med blåsräcka tänker du?
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: ja, alltså
0: här var det knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blås räcke live i alla fall.
0: Jag ska vara du vet om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juridiltif.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja.
1: Och ja. Kun där?
0: Där ska jag leva. Ja. Så ja. Sån ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var ovän som var sån.
0: Ja, ovän är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med förbilsor.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Vi har oss in.
1: På den sången?
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättent pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: där
1: det är bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på en måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tidigt, så vi må leva med bägge delar. Grätt.
1: Japp. Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervärderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det är det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också har jag några?
0: Det kan jag rända. Det var inte jag. Kanske.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänta. Ja,
0: när det är sagt då, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innercover. Så
1: lite lika vi har sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkte att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Bör det vara dubbel?
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det... Det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Men han når inte upp bland de stora... Fordi det er ikke dubbe.
1: Ja.
0: Der har du Deep Purple, der har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nei. Så her. Jeg kommer en senere dog, som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dubbel album. Mm. Og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått... som kanske blivit löfta upp. Det spörs om det hade nog till att fylla ett dubbelt live-album.
1: Det är inte säkert.
0: Så det här är ju det relativt tidlig karriär.
1: 1980?
0: Ja, du är kanske 81. Nej, 81. Bägge har rätt.
1: 80/81.
0: Ja. Sån att den är grej.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.